onko se uhka vai mahdollisuus? Vielä painaessaan pientä lainaa taas, mieltä vaivaa vaan. Onko sairaana aika ja taivas paikka ne vainalta lainas?